0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

zer? Nola? Bai, esan ziaten, eh? Nortzuk? Bai, badakizu ze gertatzen den hemen. Hasieran, bai, konturatu, bai, beak uste zutela, baina ez zen ere... Ez. Beak, bai, egile izango zala, baina ez. Ez ez. Negitxi azaioko atzbaitio zeinetxen idienek, azabietxe oso txigitxi.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 1977 irratia.
1: Basati irratzaioa. Drogada ez de viernes a sábado de 1 a 3 en la 1977 irratia.

0: que te cala. Benegue.
1: Corpus que nunca duda. Interesante zaizu ez. Ez duzulako zeuskara zizu. Ani gaitzen jarratzen bori marai. Agerian geratuko da. Ez garen da euskara.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En 97 irratia. Con Fermín Larrondo.

gestoen templuan ez dago irten biderik, aurkekin edo renditu ez dago jokorik. Ez naiz aproposenago mendioak emateko, baina min ematen diputakumeak ikustea zutunik. Beraien negozio faltsua, beraien lan eskasa, promesak eman eta eman baina dena da hautsa. Deabru faltsua dira, beraien trajetan gutxo txongillo moduan bakarrik gaituztenak. Eta kaso ez dute izango sentimendurik, eta kaso ez dute izango errukirik. Beraien buruak dira garrantzitsuenak eta gureak labean sartuta egon behar dute beroturik. Haien garaipena nire porrota, haiek dira nire bai nire kantzera. Haiek dira nire kantzera bai nire kantzera, nire kantzera. Haien garaipena nire porrota, haiek dira nire bai nire kantzera. Haiek dira nire kantzera bai nire kantzera, nire kantzera. Kantzera.

0: bakea, maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaik da bakarrik triste, dena dihoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaik da bakarrik triste,

abiadura honek aldutan auka inkomunikatutako astronauta patuak planetan astronauta denboren artean galdu naiz zingo naiz inoiz atzera itzuli bizitakoak ez badu zentzurik denak amaiera bat dirudi sentipen artean galdu

0: Laurogeita Hamazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Hamazazpi irrati librea.